0: Весела Коледа.
1: Christmas Ям Оварка.
2: Joyeux Noel.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселый Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.